0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Sasaran 47 juta pelancong asing sempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Konsep One Health dilaksana secara menyeluruh bagi menangani peningkatan kes malaria monyet yang semakin serius di Sabah. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sebanyak 357 kes telah direkodkan sehingga minggu epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Rano dan Kudat muncul sebagai penyumbang tertinggi melibatkan satu kes kematian. Menurut beliau, pendekatan bersepadu itu amat kritikal memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat liar dan pengurusan sisa yang tidak teratur.
1: Jadi satu yang saya perlu sebut adalah the One Health concept, di mana surveillance bersepadu adalah penting. Yang kerjasama yang saya sebutkan tadi, agensi termasuklah Jabatan Perhilitan Liar, VET, ya, Jabatan Perhutanan dan juga Perhilitan, semua itu all hands on the deck kerjasama untuk kita tangani ini.
0: Beliau pada masa sama memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara mempunyai keupayaan penuh dan kaki tangan terlatih untuk membuat pengesanan awal serta rawatan segera bagi kes malaria monyet. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 81 lagi pusat sehenti komuniti bawah KKM akan diwujudkan bagi memperkasa agenda penjagaan kesihatan primer. Tegas beliau, inisiatif tersebut penting untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti selain mendidik masyarakat untuk beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Salehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai, dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state of the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran Kerajaan Madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Ini dibuktikan apabila ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang Asia diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF pula menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Austria mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategi yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Saudi bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Austria Sepp Schellhorn. Menurut kenyataan Wisma Putra, Austria memuji kedudukan strategi Malaysia Malaysia dan ekonominya yang dinamis sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelaburan, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Berdasarkan prestasi tahun 2025, Austria merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU dengan nilai dagangan mencecah 6.35 bilion ringgit. Berita seterusnya. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 dijangka diumumkan minggu depan dalam usaha kerajaan negeri mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, inisiatif tersebut antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dan kesejahteraan rakyat. BKJ merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini, lebih 500 ribu rakyat negeri itu telah mendapat manfaat dengan kira-kira 150 juta ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli akan dipanggil bagi dirakam keterangan Isnin ini yang berhubung siasatan kes salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan bernilai 1.1 bilion ringgit melibatkan perjanjian kerjasama strategi industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dan syarikat ARM Limited dari United Kingdom. Mengesahkan perkara itu, Pengarah Kanan Bahagian Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar. Seorang kanak-kanak perempuan 10 tahun ditemukan lemas selepas dipercayai tergelincir ke dalam kolam buatan di Taman Eko Rimba Jeram Toy Jelebu Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Jelebu, Superintendent Azizan Said berkata, siasatan awal mendapati mangsa datang ke lokasi kejadian bersama ahli keluarga untuk berkelah. Ketika kejadian, mangsa bersama ibunya dipercayai tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam berkenaan. Ibu mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri manakala mangsa tenggelam ke dasar kolam. Luar negara, Indonesia bersedia membangunkan penggunaan gas asli termampat CNG dalam silinder 3 kg bagi kegunaan isi rumah. Ia sebagai alternatif kepada gas petroleum cecair LPG 3 kg. Perkara itu dinyatakan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia. Katanya CNG kini sudah digunakan di beberapa hotel, restoran dan dapur yang menyokong program makanan percuma kerajaan dengan menggunakan bekalan gas sumber domestik. Rancangan sedang diusahakan untuk memperluas penggunaannya kepada isi rumah. Filipina mengalu-alukan ketua negara dan delegasi ke sidang kemuncak pemimpin Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN ke-48 di Cebu. Wanita pertama Liza Araneta Marcos berkata, pegawai perhubungan akan membantu setiap delegasi sepanjang perjalanan mereka sebagai pengerusi ASEAN bagi 2026. Filipina akan menganjurkan acara berkaitan sidang kemuncak di beberapa lokasi termasuk Cebu dan Manila. Egypt Air membatalkan penerbangan haji pergi dan balik dari Mali yang dilanda krisis sekaligus menjejaskan lebih 4,000 bakal jemaah. Demikian menurut Badan Pengurusan Haji Negara berkenaan. Pembatalan itu berlaku ketika Mali berdepan krisis keselamatan serius susulan serangan berterusan kumpulan pemisah dan jihad terhadap kerajaan junta pemerintah. Badminton Piala Uber China semakin hampir untuk menjulang satu lagi kejuaraan selepas menewaskan juara 6 kali Jepun 3-0 untuk mara ke perlawanan akhir sekaligus bakal bertemu Korea Selatan untuk berebut gelaran juara. Korea Selatan juara 2 kali mara ke peringkat akhir selepas menewaskan juara 3 kali Indonesia 3-1. Berdasarkan rekod pertemuan, China selaku juara 16 kali memiliki kemenangan 7-2 ke atas Korea Selatan dalam pertemuan akhir pada Uber sebelum ini. Beralih ke aksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal mendahului 6 mata di puncak Liga selepas menewaskan Fulham 3-0 awal pagi tadi. Dua jaringan The Gunners disumbangkan pemain penyerang Victor Gyokeres. Satu lagi gol Arsenal dijaringkan pemain sayap Bukayo Saka. Dalam perlawanan lain, Brentford mengatasi West Ham 3-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Sasaran 47 juta pelancong asing sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Min Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

R&R Hashtag Relaxan Rehat. Okey, Kak Haji, makasih kongsi pula info gangguan air pada 6 Mei ini, hari Rabu, yang mana penutupan sementara loji rawatan air Telibung 1 di Tuaran untuk kerja-kerja pembersihan dan nyahkuman, dan kawasan terlibat adalah Pekan Menggatal dan kawasan sekitar, dan juga di sepanjang Jalan Burungis ke Tamparuli dan kawasan sekitar. Jadi kawasan terjejas ini akan mengalami gangguan bekalan air dan pemulihan secara berperingkat. Jadi anda dinasihatkan untuk menyimpan air yang mencukupi dan gunakan air secara berhemat.

Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Peluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ke Sabah, Sarawak dan Labuan disambut baik peniaga dan orang ramai. Mereka yang ditemui RTM berkata inisiatif itu dilihat mampu mengekang kenaikan harga barangan berikutan keadaan geografi serta jarak antara daerah di negeri ini yang memerlukan penggunaan bahan api yang tinggi sekaligus meningkatkan kos penghantaran. Dengan adanya kawalan diesel bersubsidi SKDS, kos operasi dijangka dapat dikurangkan selain membantu menstabilkan harga barangan di pasaran. Permohonan pendaftaran SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan dibuka bermula 4 Mei ini. Seorang wanita ditahan dalam ops pusat hiburan ke atas dua buah premis hiburan di sekitar daerah Penampang awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton dalam kenyataan berkata, hasil pemeriksaan serta ujian saringan air kencing mendapati wanita berkenaan disyaki positif dadah dan ditahan untuk tindakan lanjut di bawah Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi itu dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah BSJND, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang, diketuai oleh Ketua BSJND Penampang, ASP Bakar Jasa. Secara keseluruhan, 38 individu telah diperiksa dalam operasi berkenaan. Sementara itu, dua motosikal disita dalam operasi Samseng Jalanan di Jalan Pintas Penampang dan Jalan Papar Kota Kinabalu awal pagi tadi. Operasi dijalankan oleh bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPT IPD Penampang. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata, motosikal itu disita mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 karena didapati melakukan pengubahsuaian berlebihan serta tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Dalam operasi itu, 8 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Secara keseluruhan, seramai 13 individu dan 9 kenderaan telah diperiksa melibatkan 5 motokar dan 4 motosikal dalam operasi berkenaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan

0: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi. Ahai.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi perkukuh operasi perkhidmatan autisme di Sabah. Peluasan SKDS di Sabah, Sarawak, Labuan bagi mengawal kenaikan harga barang. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 10 juta ringgit diperuntukkan menerusi belanjawan 2026 bagi memperkukuh operasi Pusat Perkhidmatan Autisme PPA di Sabah. Ia bagi mempertingkat perkhidmatan intervensi dan sokongan kepada golongan orang kurang upaya OKU autisme. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Nancy Shukri berkata, pengukuhan PPA itu melibatkan kerjasama NGO berpengalaman seperti Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia, NASOM, yang mempunyai kepakaran dalam bidang terapi dan intervensi awal.
2: Kita juga mula Sabah dan Sarawak dan juga Labuan. Dia ada 10 juta, tetapi kita kerjasama dengan pihak NGO macam NASOM sebab mereka sudah berpengalaman. Jadi kita akan bekerjasama dengan mereka khususnya untuk membantu memberi latihan terapi especially.
1: Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan penutupan program advokasi penjagaan orang kurang upaya OKU di Kota Kinabalu. Usaha itu bukan saja bertujuan memperluas capaian perkhidmatan, malah memastikan lebih ramai kanak-kanak autisme menerima sokongan yang sesuai sejak peringkat awal. Pendekatan bersepadu antara kerajaan dan NGO adalah penting bagi memastikan golongan autisme mendapat akses kepada perkhidmatan yang lebih berkualiti dan inklusif. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan terus memperkukuh sokongan kepada golongan orang kurang upaya OKU autisme dengan fokus utama kepada pendidikan, latihan dan penyelidikan, hasil kerjasama strategik bersama NGO serta sektor swasta. Pendekatan itu bagi memastikan golongan autisme tidak tercicir, malah diberi ruang maksimum untuk menyerlakan potensi diri. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri, penekanan kini terarah kepada intervensi awal, pembangunan kemahiran tenaga pengajar serta peluasan kemudahan sokongan di seluruh negara. Sehingga 31 Mac, lebih 833,000 OKU berdaftar di seluruh negara. Daripada jumlah itu, hampir 89,000 adalah individu autisme. Golongan itu berpotensi cemerlang dalam pelbagai bidang termasuk profesional dan keusahawanan jika diberi peluang. Peluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ke Sabah, Sarawak dan Labuan disambut baik peniaga dan orang ramai. Pelaksanaan sistem tersebut memastikan subsidi diesel disalurkan kepada penerima yang layak sekaligus dapat mengawal kenaikan harga barangan. Ikuti reaksi Muhammad Azri Nasri, Jenny Grace Robert dan Salwina Hanal.
3: Saya berterima kasih kepada pihak kerajaan karena memberi subsidi kepada pengangkutan darat agar barang-barang runcit tidak naik.
4: Harapan kami agar harga barang ataupun kos-kos pengangkutan dapat diturunkan.
5: Saya berharap dikekalkan untuk harga dia maksimum lah, tidak dinaikkan dan tidak juga terlalu merundung.
1: Permohonan pendaftaran SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan dibuka bermula 4 Mei ini. Kenderaan berdaftar akan menerima subsidi tertakluk kepada kadar ditetapkan kerajaan iaitu RM2.15.

0: sen seliter bagi sektor berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. 108 pelajar dari Matunggong terima insentif pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2025. Penerima terdiri pelajar SMK Pinawantai Kudat, SMK Sikwati dan SMK Sikwati 2 serta 8 pelajar dari Matunggong yang sedang menuntut di luar daerah. Insentif yang diberikan adalah antara RM500 bagi pencapaian 5A hingga RM1,000 bagi pelajar yang memperoleh 10A. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, insentif itu sebagai pengiktirafan kepada pencapaian pelajar serta menggalakkan mereka melanjutkan pelajaran dan menyumbang kepada masyarakat. Datuk Julita yang juga ADUN Matunggong berkata, program yang diperkenalkan sejak tahun 2019 itu mencerminkan komitmen berterusan pihak sekolah dalam menyokong pelajar khususnya di kawasan luar bandar. Program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET perlu diselaraskan mengikut keperluan industri semasa khususnya dalam sektor pertanian. ADUN Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa berkata, penyediaan kursus yang relevan penting bagi memastikan golongan muda mempunyai hala tuju yang jelas selepas tamat latihan. Selain menjamin kebolehpasaran graduan melalui penempatan industri strategik serta pembangunan usahawan tani yang berdaya saing.
2: Kita mahu apabila anak-anak muda ini selesai mendapat latihan, mereka tahu di mana selepas itu mereka pergi. Yang paling penting ialah mendapat pekerjaan. Jadi bagi saya itulah paling penting, kita harus membantu daripada mula hinggalah ke akhir.
0: Datuk Hazim Mubarak menyatakan demikian selepas merasmikan kursus transformasi teknologi tanaman cili fertigasi di Politeknik Sandakan. Sistem perdagangan barter di Sandakan perlu dikaji semula bagi merancangkan kembali ekonomi daerah berkenaan. ADUN Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa berkata, perniagaan pertukaran barang itu merupakan nadi hubungan perdagangan surantau yang berpotensi tinggi namun memerlukan pendekatan baharu yang lebih tersusun dan selamat.
2: Ekonomi itu kalau boleh saya cadangkan dikaji semula supaya ia dapat lagi berkembang seperti dahulu. Kerana saya tahu orang-orang Sandakan, ya, khususnya ekonomi barter trade ni adalah satu ekonomi yang berpotensi yang betul-betul akan menaikkan ekonomi Sandakan itu.
0: Datuk Hazim Mubarak Tun Musa. Sabah FC mempamerkan aksi cemerlang dengan kemenangan bergaya 5-1 ke atas PDRM FC dalam Liga Super Malaysia di Stadium Likas malam tadi, sekaligus mencatat antara kemenangan terbesar mereka musim ini. Menurut Ketua Jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido, beliau berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya melaksanakan perancangan permainan dengan baik selain memanfaatkan jaringan awal. Sabah FC membuka jaringan seawal minit ke-18 menerusi Fergus sebelum Belford menggandakan kelebihan pada minit ke-41. Duye Lubic kemudian menjadikan kedudukan 3-0 pada masa kecederaan babak pertama. PDRM FC merapatkan jurang hasil jaringan Muhammad Aiman Sufi Razai pada minit ke-51, namun Darren Lock menambah gol keempat Sabah FC 6 minit kemudian. Fergus melengkapkan kemenangan bergaya tuan rumah menerusi gol kedua pribadinya pada minit ke-93. Kini Sabah FC kekal di tangga ke-10 Liga Super dan PDRM FC kekal di tangga ke-13. PDRM FC dijadual menentang Penang pada 8 Mei manakala Sabah FC bakal bertemu Brunei DPMM di tempat lawan 9 Mei ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. RM10 juta diperuntukkan bagi memperkukuh operasi perkhidmatan autisme di Sabah. Peluasan SKDS di Sabah, Sarawak, Labuan bagi mengawal kenaikan harga barang. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

Fertigasi di Politeknik Sandakan. Jemaah Haji Malaysia diingatkan agar tidak mengabaikan aspek penjagaan kesihatan diri terutama selepas menyempurnakan ibadah umrah bagi memastikan mereka kekal cergas menjelang kemuncak rukun Islam kelima itu. Ketua Rombongan Haji Malaysia Hisham Harun berkata, keadaan cuaca di Mekah yang semakin panas ketika ini memerlukan jemaah lebih peka terhadap tahap kesihatan bagi mengelakkan sebarang komplikasi. Jemaah juga perlu memastikan pengambilan air mencukupi, mengambil ubat seperti ditetapkan serta menjaga kesihatan sebagai persediaan menghadapi ibadah haji. Sebelum ini, Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Dizaraif Raja Abdul Kadir berkata, suhu boleh menjangkau lebih 40 darjah Celsius, khususnya ketika kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Dalam pada itu, rakyat Malaysia diingatkan tidak mudah terpedaya dengan tawaran perkhidmatan badal haji meragukan, terutama yang ditawarkan pada harga luar biasa rendah berbanding kos sebenar ibadah itu. Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Dizaraif Raja Abdul Kadir berkata, kos menunaikan haji adalah tinggi, justeru sebarang tawaran tidak munasabah dikhawatiri tidak memenuhi rukun serta wajib haji yang ditetapkan. Katanya bagi pakej haji domestik di Arab Saudi, kos minimum ialah kira-kira RM9,000 hingga RM10,000. Tengku Muhammad Dizaraif berkata, setakat ini tiada laporan diterima melibatkan rakyat Malaysia berhubung penipuan badal haji. Namun, kes yang dilaporkan media tempatan melibatkan negara lain membuktikan kegiatan itu masih berlaku. Sebelum itu, beliau menasihatkan orang ramai agar membuat semakan teliti sebelum melakukan sebarang bayaran kepada pihak yang menawarkan perkhidmatan itu. Sebuah barge dan sebuah bot kargo kecil disyaki terlibat dalam aktiviti pemindahan minyak sawit mentah secara tidak sah ditahan. Keseluruhan nilai rampasan dianggar bernilai lebih 2.08 juta ringgit. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, barge dan juga bot berkenaan ditahan kira-kira 0.10 Batu Nautika, Selatan Bandar Leila, Sandakan. Pemeriksaan mendapati kira-kira 7 tan minyak sawit mentah telah dipindahkan ke dalam tangki bot kargo kecil, manakala baki dianggarkan 3 tan masih berada di dalam barge. Turut ditahan 4 lelaki tempatan dan seorang warga negara Filipina. Barang rampasan diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Malaysia dengan kerjasama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB untuk siasatan lanjut. Rondaan dan penguatkuasaan akan terus diperketat bagi membentera sebarang pelanggaran undang-undang di perairan negara. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

3 Mei 2011, kemana dinobatkan sebagai Sastrawan Negara ke-11. Pada hari ini, dalam tahun 2011, yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Kamal bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Kamala, dinobatkan sebagai penerima Anugerah Sastra Negara ke-11. Kamala dipilih sebagai penerima ke-11 anugerah berprestij ini kerana sumbangan besar dalam perkembangan kesusasteraan tanah air. Beliau turut menerima wang tunai RM60,000, watikah penghormatan negara, kemudahan kelas pertama di Hospital Kerajaan dan RM50,000 naskah karya beliau diedarkan di perpustakaan di seluruh negara. Sepanjang penglibatan dalam dunia kesusasteraan, Kamala telah menghasilkan 11 kumpulan puisi, 25 antologi puisi, 10 kajian sastra, 4 kumpulan cerpen, 8 antologi cerpen, 4 drama, 3 cerita kanak-kanak dan 50 esei kritikan sastra.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Go Trili dalam berita Sabah FM. Kerajaan memberi jaminan aspek keselamatan jemaah haji Malaysia kekal menjadi keutamaan meskipun situasi konflik di Asia Barat ketika ini mencetuskan kebimbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakbut berkata, koordinasi rapat bersama pihak berkuasa Arab Saudi sedang dilaksana bagi memastikan kelancaran perjalanan jemaah. Beliau menasihatkan bakal jemaah serta ahli keluarga agar tidak bimbang kerana segala persiapan keselamatan kini diperkemas dari semasa ke semasa. Datuk Mustafa ditemui selepas menyampaikan sumbangan kepada 55 bakal jemaah haji Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Sumbangan tahunan itu bertujuan meringankan beban serta membantu persiapan keperluan asas jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tuntutan hak Sabah termasuk 40% hasil negeri perlu diperjuangkan secara bersama tanpa mengira fahaman politik. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, APKO, Datuk Iwan Benedik berkata, hak Sabah adalah milik seluruh rakyat negeri ini dan memerlukan kesatuan semua pihak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Pesta Kamatan APKO Tenom di Tenom. Menurutnya, APKO menyokong pelbagai pendekatan bagi memperjuangkan perkara itu termasuk melalui Kabinet, Parlimen, Dewan Undangan Negeri serta platform kesedaran rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan persekutuan atas usaha mengembalikan hak negeri melalui pelaksanaan 13 perkara setakat ini. Sementara itu, Datuk Iwan berkata sambutan Pesta Keamatan Anjuran APKO menjadi platform memupuk perpaduan rakyat pelbagai kaum di negeri ini. Beliau berharap sambutan seumpama akan terus diperkasa bagi mengukuhkan semangat kerjasama dalam kalangan rakyat demi pembangunan Sabah. Mangsa yang terjejas akibat kebakaran di Kampung Timbua Ranau terus mendapat perhatian kerajaan negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam turun padang meninjau keadaan serta keperluan mangsa. Beliau yang juga Adun Kundasang menzahirkan simpati dan memberi kata semangat agar keluarga terjejas terus tabah menghadapi ujian. Menurutnya, kerajaan negeri komited menyalurkan bantuan segera bagi meringankan beban mangsa. Terdahulu, rombongan unit pemimpin pembangunan masyarakat Kundasang bersama Pergerakan Pemuda Parti Bersatu Sabah bahagian Kundasang turut menyampaikan sumbangan kepada mangsa terlibat. Dalam kejadian pada Jumaat lalu, deretan kedai runcit separuh kekal musnah dalam kebakaran melibatkan kawasan lebih 1,200 meter persegi. Kejadian itu menyebabkan peniaga dan penduduk kehilangan sumber pendapatan serta harta benda. Rakyat di negeri ini digesa menghayati semangat asal Pesta Keamatan dengan kembali mengusahakan tanaman padi. Pengerusi Kumpulan Setco Datuk Masyung Bana berkata negara berisiko berdepan kekurangan bekalan beras dalam tempoh 6 bulan jika kebergantungan kepada import tidak dikurangkan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pesta Keamatan Mukim Tongod. Menurutnya, ketegangan geopolitik di Asia Barat serta fenomena El Nino di negara pengeluar seperti Thailand dan Vietnam menjejaskan rantaian bekalan global. Sebelum itu, beliau menggalakkan rakyat memanfaatkan pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan negeri bagi mengusahakan tanaman padi di tanah sendiri. Sekian berita tadi di Sunting Ramhani Zan Jahamin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: sekali mimpi dah.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selsema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selsema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai, pakai topeng muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

Salam Rakyat dan Salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Norwin dalam Berita Sabah FM. Kerajaan memberi jaminan aspek keselamatan jemaah haji Malaysia kekal menjadi keutamaan meskipun situasi konflik di Asia Barat ketika ini mencetuskan kebimbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmud berkata, koordinasi rapat bersama pihak berkuasa Arab Saudi sedang dilaksana bagi memastikan kelancaran perjalanan jemaah. Beliau menasihatkan bakal jemaah serta ahli keluarga agar tidak bimbang kerana segala persiapan keselamatan kini diperkemas dari semasa ke semasa. Dato' Mustafa ditemui selepas menyampaikan sumbangan kepada 55 bakal jemaah haji Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Tuntutan hak Sabah termasuk 40% hasil negeri perlu diperjuangkan secara bersama tanpa mengira fahaman politik. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, APKO, Dato' Iwan Benedict berkata, hak Sabah adalah milik seluruh rakyat negeri ini dan memerlukan kesatuan semua pihak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan APKO di Tenom, yang terletak di Tenom. Menurutnya, APKO menyokong pelbagai pendekatan bagi memperjuangkan perkara itu termasuk melalui Kabinet, Parlimen, Dewan Undangan Negeri serta Platform Kesedaran Rakyat. Semua pihak diingatkan supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan institusi diraja 3R, khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau boleh mencetuskan ketegangan awam. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat.

Cubaan menyeleweng barang kawalan berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup KPDN cawangan sempurna melalui Obstiris 4.0 pada Sabtu. Dalam operasi itu, sebanyak 480 liter petrol dirampas manakala seorang lelaki tempatan berusia 40 tahun ditahan. Suspek diberkas kira-kira pukul 10 malam di perairan kampung Simunul hasil serahan kes oleh pihak gerakan pasukan gerakan AM PGA Batalion 22 Kunak. Pemeriksaan mendapati lelaki berkenaan membawa 24 jerikan berisi petrol menggunakan bot kayu tanpa kebenaran bertulis daripada pengawal bekalan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan jamin keselamatan jemaah haji jadi keutamaan. Hak Sabah perlu diperjuang bersama tanpa mengira fahaman politik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan memberi jaminan aspek keselamatan jemaah haji Malaysia kekal menjadi keutamaan meskipun situasi konflik di Asia Barat ketika ini mencetuskan kebimbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, koordinasi rapat bersama pihak berkuasa Arab Saudi sedang dilaksana bagi memastikan kelancaran perjalanan jemaah. Beliau menasihatkan bakal jemaah serta ahli keluarga agar tidak bimbang kerana segala persiapan keselamatan kini diperkemas dari semasa ke semasa.
1: Pihak kerajaan, terutama tabung haji, telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan perjalanan jemaah haji kita selamat. Dan Menteri Agama kita pun telah pergi ke